Post Armenian Variety Show-ն է Փարի երեգո սիրելյուն ընթիրներ։ Այսօր 3-7 օգոստոս 4-2026 Պիտի ունենցրեք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով coopradio.org. Armenian Variety Show-ն գովանավոր է British Columbia Հայմշակութային Միությունը և գսպրվի ամեն 3-7 երեգոյան ժամը 6:07.

Pari erego Armenian Writing Show i habadarim ungen tirner. Այսօրվա մեր լուրը գսե հայ երաժիշտը Գոմիդասի գրունգը նվակեց Արարատ լերան կակատին։ Հայ երաժիշտ Արա Պատալյան բարձրացած է սրբազան Արարատ լերան կակատը և այնտեղ շեփորով նվակած է Գոմիդասի անմահ գրունգ ստեղծագործություններեն հատվածը։ Գրունգը Գոմիդասի ամենասիրված գործերեն մեկն է։ Ան գարոդի և դարակրության երկմն է, որ դարիներու ընթացքին, թարցած է հայ ժողովուրդի մնայուն խորհրդանիշներեն մեկը։ Պատալյան դարիները ի վեր երազած էր այս վերելքը։ Անսած է, երբ առաջին անգամ մտածեցի կակատ բարձրանալու մասին, առաջին բանը, որ միտքս եկավ, Գոմիդաս նվակելն էր։ Ցիերը սարքավորումները հաստուցած էին մինչև երկրորդ ճամփարը, 3951 մետր

ինտերպարտության վրա։ Սակայն անգեյետ ան ինքնիրուսերուն վրա դարավ իր կորձիկը մեուգես կիլո ձանրություն վերելքի մը ընթացքին յուր յուրականչյուր գրամը կարևոր էր։ Ան նաև սավ գբարձվի, որ 5000 մետրի ավելի բարձրության վրա նվակելը այնքան էլ թյուրին չէ։ Բայց ուրախ եմ, որ երազս իրականացավ և Գոմիդասի երաժշտությունը հնչեցուցի Արարատի կակաթեն։ Վախնալով, որ վատ եղանակը գրնար անհնար դարձնել կակաթին վրա նվակելը, ան նախորդ օրը բարձրացած էր մինչև 4444 մետր ստեղծագործությունը հոնցայնագրելու համար։ 5165 մետր բարձրությամբ Արարատ լերը հայկական լեռնաշխարի ամենաբարձր կակատն է և հազարամյակներ շարունակ եղած է հայ ժողովրդի ասկային խորհրդանիշը։ Ըստ աստվածաշունչին, հոնևոր Նոյան դաբանը հանգչեցավ և հոնգե ըսկսավ նոր աշխարհը։ Դաբանը հանգչեցավ Արարատի լեռներուն վրա 7-րդ ամսվան 17-րդ օրը։ Ձնընթոց 8-4 Եկեք միասին ընթրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Իսկ այսօրվա մեր մարզական լուրը Հայաստանի թրոշը բարձրացավ Բաքուի մեջ Ջեյմս Նազարյան Աշխարհախոյան։ Հայաստանի երիտասարդ ըմպիշ Ջեյմս Նազարյան դարձավ 17 տարեկաններու Աշխարհախոյան հունահրոմեական ըմբշամարդի 71 կիլոգրամ քաշային գարկին մեջ։ Բաքուի մեջ կայացած եզրափակիչին Նազարյան հաղթեց ռուս մարզիկ Ասլան Ծուևին 4.3 հաշիվով, ապահովելով իր երկրորդ անընդմեջ աշխարհի դիտղոսը։ Մրցանակապաշխության ընթացքին բարձրացավ Հայաստանի երակույն տրոշը և հնչեց Հայաստանի ազգային օրհներգը։ Չնայած սահլիջին մեջ եղած որոշ սուլոցներուն, Նազարյան իր հաղթանակը նշեց Հայաստանի տրոշը քրգած։ Նազարյան եզրափակիչ հասած էր փայլուն արդյունքով, նախնական 4 կոդեմարդերը շահելով տեխնիկական առավելությամբ ընդհանուր 34.0 հաշիվով։ Ան նաև այս տարվան Եվրոպայի 17 տարեկաններու Ախոյանն էր։ Անցյալ տարի աթենքի մեջ Նազարյան աշխարհի Ախոյան դարձած էր 65 կիլոգրամ գարկին մեջ, իսկ այս տարի բարձրացավ 71 կիլոգրամ խումբին։ Հայաստանի մույս ներկայացուցիչ Քևոր Քարությունյան նույն օրը նվաճեց բրոնզե մեդալ 51 քաշային գարկին մեջ։ Հայաստանի հավաքականը Բաքուի աշխարհի առաջնությունը ավարտեց 1 ոսկի և 2 բրոնզ մեդալներով։ You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Յունեսկոն Արենի մեկ քարայրը ընդգրկեց համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանգին մեջ։ Հայաստանի նոր առաջադրումը Արենի մեկ քարայր նախապատմական ցանգ և քինեկորձություն Արփա Քեդի Հովիդին մեջ հաստատված է ներառվելու համար Յունեսկոյի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանգին մեջ։ Հայաստանը առաջին անգամ որպես ընդրված անդամ երգիրմը գմասնակցի բուսանի մեջ կայացող համաշխարային ժառանգության հանձնաժողովի 48-րդ նիստին։ Առաջադրումը պատրաստված է Հայաստանի գրթության, քիրության, մշակույթի և մարմնագրթության նախարարության, Արենի մեկ քարայրի ուսումնասիրության հիմնադրամին և հայկական քինեգործական զբոսաշրջության խորհուրդ հասարակական գազմագերբության միջև կնքված համագործակցության հուշակիրի հիման վրա։ Հայկական քինեգործական զբոսաշրջության խորհուրդը ֆինանսավորած է ներգայացման գործընթացքը, թարցնելով այս նախաձեռնությունը պետական և մասնավոր համագործակցության ևս մեկ հաջող օրինակ։ Հայաստանի պատվիրակության մաս կգազմեն գրթության, քիրության, մշակույթի և մարմնագրթության նախարարության պատմական և մշակութային հուշարձաններու պահպանության բաժնի ղեկավար Հարություն Վանյանն ու 5 ազգային մասնակիցներ։ Պատվիրակությունը կգլխավորե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ Հայաստանի մշտական ներգայացուցիչ Արամ Հակոբյանը։ Նոր կրանցված այս առաջադրումը, ինչպես նաև նախորդ տարիներուն ներգայացված հայկական բոլոր առաջարկները հասանելի են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտոնական գաղքին մեջ։ Վերջին 3 տարիներուն հետևողական աշխատանքներու շնորհիվ Հայաստանը նախնական ցանգին մեջ ավելացուցած է ևս 4 նոր առաջարկ 1995-ին այնտեղ ընդգրկված 4 վայրերու գողքին։

Այսօրվա մեր հետաքրքրական անգյունը գսել լազվարդ գաբույտ քույնի քախնիկը։ Հայկական մանրանգարներուն մեջ գաբույտը առանձնահատուկ նշանակություն ուներ։ Անհաջող կխորհրդանշեր երկինքը, հոգևոր աշխարը եւ աստվածային ներկայությունը պատկերներուն հաղորդելով խորություն եւ վեհություն։ Ամենաարժեքավոր գաբույտ երանքներեն մեկը գստացվեր լազվարդեն, հազվակյուտ թանգարժեք քարեն։ Այս հանքանյութը Հայաստան կհասներ հերավոր երկիրները, արևդրական ճանապարներով եւ կհամարվեր միջնադարյան աշխարի ամենաթանկ, բնական քունանյութերեն մեկը։ Լազվարդեն պատրաստված գաբույտը մեծ խնամքով գոգտագործվեր եւ հատկապես կարեւոր պատկերներու, երկնքի եւ առանցին նախշազարդերու համար։ Անհաջող գզուկորտվեր ոսկեզոծման հետ, ստեղծելով արդահայդիչ եւ հանդիսավոր քունային ներդաշնակություն։ Ցերակիրներուն մեջ գաբույտի գիրառումը գվգայեր նգարիչին բարձր վարպետությունը, ինչպես նաև ցերակիրի արժեքին եւ պատվիրատվի հնարավորություններու մասին։ Այդ պատճառով այլ յուրաքանչյուր մանրանգար ոչ միայն արվեստի գործեր, այլև իր ժամանակի մշակութային եւ պատմական արժեքներու արդացոլացումը։ Կունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Այս շաբթվա բանասերությունը գուկա Նիգողո Սարաֆյան են։ Անցկություն։ Գարոդը չեր է դիս ցկած քաղաքիս։ Ուսերը չեր ձովին, հովին։ Վախը չեր անձանոթին, որ գժզմեր իմ հոգիս։ Ափիմը թեմ, երբ գանք կարներ նավը մեր։ Այլ երթալու մեծ սարսուրին բագասներ, որ գներ զիս հանգարց թշվար, գպանար մեջը սպարապ մեր պնոր երգրին արջև, մեր նավուն խարիսխը գկագվեր համրապար։ Արգածներու սպարնալիքներ այդ պերջ, որ գբակսեր, հասնելու ցավներ, նման անոր, որ լեր նիր ոտքին դարևերջ, դխուր, գարնե վերաթարցի իր ճամփան։

Announcement from Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Shapat, 22 օգոստոս 2026-ին. Մանրամասնություններ, շուտով.

Այս շաբթվարա ձանինգսե մի քուցե շատ ձանր շրջանա հիմա, բայց ասված կա դարյալ ձրաքիր ունի քեզ համար։ Եվ հայրաքիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգընթիրներ, կունգընթրեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։ Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին է Մեղրիկ Սյուլահյանը, ձեր փոխ հաղորդավարուհին է Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվն է Դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի հիշեր գմախտենք ձեր բոլորին։